partner med Bush. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Sick Pop is going places. Life is beautiful, 6 a.m. Og et stykke Bad Flower derefter. Vi venter nemlig med Fuck the World, men en konstatering til at starte med Life is Beautiful. Velkommen på My Rock.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.